od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: Dobro jutro. Kako za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Slušam Radio Maestral u Šikićima.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost puštat, kuat, ručat. Sve to lito napuštam grad. Bared na kratko, život je ponovo lak.

0: bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

playing. Znaš, malo počeo ja pjevat, evo me doma. Solid. Dobre volje sam odmah. Samo da me napusti znoj koji sam pokupio na putu do radija. Dobar dan, želim vam Ivo.

poznaš sve daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjola.

0: on the radio.
1: Famo reci o no?
2: Ma no, ma no.
3: Shazan, io no.
4: Ista je zna.
3: Io no.
4: Molim? Ista je zna.
1: Famo reci o no?
2: Molim?
3: Io no.
4: Ista je zna.
2: Šta ja znam, ono?
4: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo, ono!
2: Molim? To šta ja znam?
3: I ono...